0: はい、大佐殿、お電話です。
1: 私だ。
2: 大佐、兵器庫が敵に攻撃されました。
1: 何だと？指示せよ。どんな犠牲を払ってでも兵器庫を守れ。指示するんだ。誰か。
3: 大佐殿、
1: 田中君に伝えよう。すぐに引き返して兵器庫に援軍を、司令部を守れ。
3: はい。この恥の作戦に問題がありそうです。慎重に行動するべきです。
1: そこに行くんだ。
4: はっ。

0: 武器庫が攻撃されました。大佐が迅速に撤退せよと。
1: 何？
2: 命令聞け。全体丸右、駆け足停止。
3: 长和他的队员们为了掩护我们济南一行，在炸毁日军军火库的战斗中全部牺牲了。让我们向牺牲的烈士们致敬。

0: 崎大佐殿、自分の責任です。どうかお許しを。
1: 帝国軍人として恥ずかしくないのか。小林君、部隊を集めろ。忍者ジョアンを焼き払え。
2: はい、ちょっと待った。
3: 川崎大佐、静まりください。まさか彼らがこんな特殊な作戦法を考えつくとは。今軍隊をネイガ層に派遣しても目的を達成できないでしょう。私は金融戦のためにここに来た。金融戦は単に武力だけではいけません。大佐ご安心を。私には綿密な計画があります。
4: 这一上午我都累得不行了。
5: 这空东西给我吧。
4: 建峰，我们去吃点东西吧。
5: 行啊。你是小娥吧？
6: 干什么呀？你是谁啊？
5: 我是张天一啊，巧娥，我还以为我认错人了。哎，真的是你，
4: 表哥，你是我表哥张天一，表哥。哎，
5: 别哭啊，妹子，我听说你们村被日本人扫荡了，我还以为你，哎呀，这破事了，能活下来就好。
4: 表哥，你怎么在这儿啊？
5: 说来话长，老家被日本鬼子给占

1: 那这么多木头像是这是干啥呢？
2: 不是说了，云雾自用的。你是听谁说的？
3: 嗨，就昨个啊，镇政府的人到我家来，把我家的驴都给征走了，说是呀，给八路军云雾自用的。哎，对对，三叔家的那匹马也被征用了。
4: どうやら八路がまた動き出したな。
2: 嗯，
4: 八路の物資を運ぶため平民の。 家から馬が集められたと聞きました。小林君、奴らの行き先は調べがついたのか？まだです。しかし部下が八路軍の正体を見かけ白岩神付近の狭い道を観察していると。この道は白岩町から西外通じています。
5: 新川に通じているだと？
6: 新川は交通の要所だ。あそこからならどこにでも行ける。八路は、まさかそこを通して地なし兵を流通させる気か？動きから見るに、この二日中に動き出すはずだ。小林君、しっかり見張っておけ。気を緩めるな。はい。
7: 高浦、60万技能币。
6: 已经封装在金条篓子里边。这些骡马昨天晚上我已经转移到放金条篓子的仓库，没人看见。好啊，
7: 我和黄科长会带着运输队掩护你们。
6: 你们这次行动呢，只是想迷惑敌人，但是危险性也很大，千万要小心留神。目的达到后，速速转移回来。
7: 你这次呀，也要万分小心，毕竟你们要穿过。 敌人的重重封锁，我们大家等待着你们安全的回来。
6: 放心吧。

0: 太君，太君，太君，这道感觉不对劲儿啊！
1: 怎么着？
0: 这个方向已经和清河方向偏离了，这是通往白安镇的那条路。八路怎么又往回走了？
2: 報告します。敵の馬蹄跡を追ってきました。それがここになります。
1: どうやら我々の相手は本当にコーカスのようだ。

0: 中国金融システムを破壊するためです。印刷装置や関係する人材を探しに行くはずです。錬金剣に邪魔をかけるでしょう。
1: 这个州城是八路军战士等生命换回来的。
2: 我们的印钞机就是我们的武器，
1: 只要我张宝田画得出来，赵桂生就能刻得出来，我们啊就能印得出来。
3: 你给我创造了一个奇迹。
2: 他是我们晋南银行不可缺少的人物。
0: 彼が死んでこそ私は生き続けるのです。
1: 邢台人没闹钟。
2: 你们担任的责任重大，都关乎着整个银行甚至是整个组织的利益。你们的经济头脑就是武器，就是弹药。
0: これら財政経済学の教員、我々河北振興の体幹になります。全て計画通りに進めろ。自分の人生で敵を欺く。
4: 明白。
5: 奴らを一網打尽にするのだ。
6: 全速前進。
7: 大家注意安全，保护好设备。
8: 跟上。